cantora ba da da da da da da. Le ba da ba la ba ba do sa ta presente le da da. Toma le bo sa da branda da da ba. Oh, oh, sa fe. Le ba ta le ala ba do. Alle ba la ba la ba da ba sa da ba da ba da ba da.